cirkulan komma 35. Veď od 81 posto stanovništva s pravom na odbiranje je dio zilo na izbori. 20 let vinarija Estahazi u Treštofu. Pred 20 leti je vinarija Estahazi u Treštofu otvorila novu lokaciju na kojoj su spojili vinogradarstvo, priznivčarstvo, doživlje za goste i inovacije. Vinarija Estahazi jur već od 300 let simbolizira kvalitetu i inovaciju u vinogradarstvu Gradišća i obdila 21 vinograd na 65 hektarov vinogradarskog zemljišća na Letebergu. Radio Mora, das Musikfrühstück.